0: Mingla Bashi, Mela Nasatia, Chatharina by Sisingo, BBC, why not Darin to Jamati and Regatin Seppi Mava? Anna think it, P. Natown Nasat Takunin now by Champinya, ye pet out dogere, Mularan, Leran Chanarigo, Champion, Tequin Pime, Pinya, you win itana, season a patalo.
1: ဒီပါကျွန်တော်ထပ်တန်းနေကလေးတွေကျွန်မကအဆင်ပြေပါလေစိတ်ကြောက်ကစားဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုလေတန်းစီပန်းတော့တကယ်လို့ဥပမာအတတ်20လောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးပြန်ကြွားရင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကန့်တချက်ရှိတယ်လို့ဖြစ်မြောက်ဒီကြောင့်နဲ့အတူလက်နဲ့ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားရာကွန်ဂိုအရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုရှိခဲ့တာကြောင့်ယောဂါကူးစက်
0: ကွန်ဂိုနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းတောင်ကီဗူပြည်နယ်ကလက်နက်ကင်သဘုံတွေထိန်းချုပ်ထားရာဒေသမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုပထမဆုံးအကျဉ်းရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုသိရပါတယ်ပြည်နယ်မြို့တော်ဘူကာဗူမှာယောဂပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရမှုကိုစစ်စစ်ချက်တွေအရသိရတယ်လို့ M23 လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ခီဆန်ဂါနီမြို့ကအသက်28နှစ်အရွယ်လူငယ်မသေးဆုံးခင်သူမှာအီဘိုလာယောဂါပိုးကူးစက်ခံထားကြောင်းအတည်ပြုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နေရာတချို့ကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဆေးဝန်ထမ်းတွေသွားရောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေပြီးလက်နက်ကင်အုပ်စုအနေနဲ့ယောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးဆောင်ရွက်နိုင်စွာမရှိတာပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒေသတွေမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသူတွေလို့ယူဆရသူ600ကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာ159ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဂါဇာဒေသစီအထောက်ပံ့ပေးပို့မဲ့သင်္ဘောအုပ်စုတွေကသင်္ဘောတွေကို IDF Israel စစ်တပ်ကဂျားဖြတ်ဟန်တာခဲ့ပြီး Israel အကျဉ်းဆောင်တစ်ခုစီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားသူရာပေါင်းများစွာကိုနေရက်တိုင်းပြည်ပြန်ပို့ရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကို Israel အစိုးရကစတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း40ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ430တဲကအများစုကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးလေစိတ်တစ်ခုစီပို့ဆောင်ထားကြောင်းနဲ့သူတို့နိုင်ငံတွေစီပြန်ဖို့အဲ့ဒီလေစိတ်မှာစောင့်ဆိုင်းနေကြကြောင်းဥပဒေကြောင်းအကူအညီပေးနေတဲ့ပါလက်စတိုင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကင်တွယ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအတင်းဒူးထောက်ခိုင်းထားစဉ်အစ္စရေးလူမျိုးရေးဝန်ကြီးအစ်မာဘန်ဂါဗီယာကသူလှောင်ပြောင်ပြည့်ရပြုတ်နေပုံဗီဒီယိုကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာအုပ်အော်တောင်းတင်းဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ကျူဘာသမ္မတဟောင်းရာဟူကက်စထရိုအပေါ်လူသတ်မှုဆွဲချက်နဲ့တရားစွဲဆိုရေးယူဖို့အမေရိကန်ကလှုပ်ခဲ့ပြီးမှပဲကျူဘာအပေါ်တရားစွဲဆိုမှုတွေတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ချိမ့်ချောက်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရကိုတရုတ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျူဘာရဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးကိုတရုတ်ဆိုရကအခိုင်အမာထောက်ခံအားပေးနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အသက်94နှစ်အရွယ်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်မစ္စတာကက်စထရိုဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကလေယာဉ်နှစ်စင်းကိုပစ်ချခဲ့မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ပူးပေါင်းကြံစီခဲ့မှုလူသတ်မှုဆွဲချက်၄ခုနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ကာလာတာရှေအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ကျူဘာကွန်မြူနစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့အမေရိကန်ကစီးရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ထင်ကြေးပေးပြောဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပဲအခုဒီဖြစ်ရပ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားညီညာရေးရရေးဂျားဝင်ညှိနှိုင်းပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့ဩဇာအရှိန်အဟအကြီးမားသူစစ်ဦးစီးချုပ်အစင်မူနီယာဟာဒီကနေ့နှောင်းပိုင်းမှာအီရန်နိုင်ငံတဟီရန်မြို့ကိုသွားရောက်မယ်လို့သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အစင်မူနီယာဟာအီရန်အစ်မြင့်ထိပ်တန်း

0: ပကူရီနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့အီရန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဗုဒ္ဓနေ့တုန်းကပါကစ္စတန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပေးပို့ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့စစ်အဆုံးတရေနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်တွေကိုသူတို့သုံးသပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတ်ထရမ့်ကတော့သဘောတူချက်တစ်ခုရရေးအီရန်ဘက်ကသဘောတူဖို့နောက်ထပ်ရက်အနည်းငယ်လောက်ပဲသူစောင့်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအစိုးရရဲ့မူရစ်ဆေးတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေမှုနဲ့ ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးကအလို့ရှိနေတဲ့စီးနှိတ်လွှတ်တော်အမတ်ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းဖို့ဖိလစ်ပိုင်တရားရေးဌာနကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးနှိတ်လွှတ်တော်အမတ် Ronald De La Rosa ဟာစီးနှိတ်လွှတ်တော်ရဲ့ဝင်ရောက်ခလုံးခဲ့ပေမဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာဖိလစ်ပိုင်ရဲချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ဖူးပြီးမူရစ်ဆေးသုံးစွဲသူလူအယောက်30ကိုတပ်ဖြတ်ဖို့တမရဟောင်းရော်ဒရီဂိုဒူတက်တေနဲ့အတူပူပေါင်းကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဒီဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်။မစ္စတာဒူတာတေကတော့သဟိတ်မြို့မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့တုန်းက ICC ရဲ့ဖန်ဝရမိတ်အပေါ်ယာယီတားမြစ်မိတ်ထုတ်ပေးဖို့မစ္စတာဒဲလာရိုစာရဲ့ပန်ကြားမှုကိုဖိလစ်ပိုင်တရားရုံးချုပ်ကပယ်ချခဲ့ပါတယ်ရှင်။UK နိုင်ငံနဲ့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူအရေအတွက်ဟာတစ်နှစ်အတွင်းတဝက်ရော့ချသွားပြီးကိုဗစ်ကပ်ဘေးကာလအပြီး2012ခုနှစ်ကစလို့အနိုင်ဆုံးအဆင့်ကိုထိုးချသွားခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာသူအရေအတွက်အကြီးကျယ်ထိုးချသွားခဲ့တာဟာရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေ၊ကျောင်းသားတွေပေါ်မကြသေးခင်ကပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာတင်းကျပ်ခဲ့မှုတွေကြောင့်နဲ့အတူဗြိတိန်နိုင်ငံတွေကနေထွက်ခွာသူတွေမှန်မှန်တိုးလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
0: တော်တော်ရှင်များရှင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျောင်းပညာရေးပြတ်တောက်သွားခဲ့တဲ့မူလာတန်းနဲ့လေတန်းကျောင်းသားတွေကိုအသက်အရွယ်ရရောပညာရေးချင်းရရောတင့်တော်တဲ့အတန်းတက်ခွင့်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေအတွက်အတန်းလိုက်အဆင့်သတ်မှတ်စမ်းသပ်ချက် placement testပြန်လည်ဖြည့်ဆို့ခိုင်းပြီးကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအသက်ကန့်သတ်ချက်တွေပါနေလို့အသက်ကန့်သတ်ချက်ကျော်လွန်နေသူတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ကလေးမိဘတွေနဲ့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကထောက်ပြနေကြပါတယ်။မတ်တာယာကစူးစီးပြောပြမှာပါ
2: ။ကျောင်းပြန်မရောက်နေတဲ့အသက်15နှစ်ထက်မကျော်လွန်သူကလေးငယ်တွေကို Grade 2ကနေ Grade 9အထိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စစ်ဆေးတဲ့စာမိုးပွဲတွေကိုလာမယ့်ဇွန်လ15ရက်မှာစတင်ကျင်းပမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာပညာရေးနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့သူတွေအများများလာတဲ့အခြေအနေကိုသိရှိပြီးအခြေခံပညာရေးကိုကလေးတိုင်းလမ်းလမ်းမီအောင်ဆောင်ရွက်တာလို့ဒီအခြေအနေကိုသိရှိတဲ့နေပြည်တော်ကသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရတယ်။ဒီအစီအစဉ်အပေါ်ကြိုးစုံမှုတွေရှိနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကလေးငယ်တချို့ဟာအသက်ကန့်သက်ချက်ကြောင့်အဲ့ဒီအဆင့်သတ်မှတ်စမ်းသပ်ချက်ဖြည့်ဆို့ခွင့်မရလို့ကျောင်းနေခွင့်ဆုံးရှုံးရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးနောက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ6တန်းဖြည့်ဆို့အောင်မြင်ခဲ့သူလက်ရှိအသက်18နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အရာတော်မျိုးနယ်ကအကြောင်းသူတို့ပြောတာက
3: အကြောင်းကတော့သူနဲ့အတန်းကတော့ပြီးကျင်တာပဲပညာကတော့တက်ကျင်တာပဲဆိုတော့အဲ့လိုအချင်းတို့ပါလို့ရမယ်ခွင့်ရေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့တက်သင်တော့သင်နေတာပေါ့အခုကအသက်ရွယ်ရောအတန်းရောကနည်းနည်းလွန်သွားပြီဆိုတော့လေဟာအဲ့ဒီတော့6တန်းဖြည့်ပြီးသွားပြီမနေဖြစ်တော့အကြောင်းသွားမှကြအကြောင်းကမဖွင့်ဘူးမြို့သွားတက်တော့လမ်းအစင်မပြေလို့
2: အခုထုတ်ပြန်ချက်မှာအထက်တန်းအစီပညာရေးအတွက်ထဲသွင်းဖော်ပြထားတာမရှိလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားမဲ့သူမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းနေခြင်းတဲ့သူတိုင်းအတွက်တော့ပညာရေးကိုအလုံးစုံဖြေလျှော့ပေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းဆရာမတဦးကပြောပါတယ
4: ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြေလျှော့ပေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအလုံးစုံပြည့်စုံမှာတော့မဟုတ်ဘူး။အထက်တန်းကြီးကတော့တကယ်အရေးပါတာကတော့အထက်တန်းကြီးကလေးတွေကဂျွိုင်းမှာအဆင်ပြေမှာလေဒီဒီနိုင်ငံမှာနေရဆိုတော့ဒီနိုင်ငံပညာရေးသတ်မှတ်ချက်အဲ့ဒါအဆင်ပြေမှာဆိုစိတ်ကြောက်ကစားဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုလေတန်းကြီး
2: ပါနေတော့တကယ်လို့ဥပမာအတတ်20လောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခလီပြန်ကြွားရင်းကိုကြတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကန့်တချက်ရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတော့အခုဒီအစီအစဉ်မှာအခြေခံပညာကျောင်းကိုပိုင်ကျောင်းနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေမှာတင်ယူခဲ့ဖို့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးဖြေစုပ်ခွင့်ရှောက်လာတွေကိုတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှုရှုံးတွေမှာတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆောင်မွေးကိုလာမဲ့ဂျွ ဒီနေ့ရဲ့အသက်65နှစ်ထက်မကျော်လွန်သူကလေးငယ်တွေကိုဂရိတ်2အနေနဲ့စီစဉ်တွေကိုရေဒီယိုအွန်လိုင်းနဲ့ရုံမြင့်တမ်းကြားတွေကသာမကပဲလို့
5: ပြည်ရဲ့ရပိုင်ကပြည်သူပါတီရဲ့ပြည်မြို့တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုစစ်မှုတန်းဘုံညအိတ်နေချိန်နေအင်္ဂါနေ့စစ်တပ်ကအတင်းကျပ်ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့အတွက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်စစ်မှုတန်းဘုံအတင်းကျပ်ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မဆန်နေထုံးကပြောပြပါပါဦးကုတ်ကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူပါတီရဲ့ဘ မြို့ပေါ်စံတော်ရက်ွက်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုတနက်ကန်ဆောင်ထားတဲ့ရက်ဝတ်တင်နဲ့လူတစုရောက်လာပြီးဦးစရာဇော်ကနေအိမ်ကအတင်းခေါ်ချပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးစရာဇော်ဟာအသက်30လနှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်နေပေမဲ့အမှန်တကယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်စေကူတောင်းမှုခံယူနေရသူဖြစ်လို့စစ်မှုထမ်းခေါ်တာကိုရွှေဆိုင် ရှင်မောင်ဆက်ခေါ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအေဒီကိုကျွန်တော်တွားပြီးပါတယ်ဒီကလေးကကျမကြီးလည်းမကောင်းဘူးဒီမှာသူကနှလုံးရောဂါနဲ့စိတ်ုံတက်ထားတယ်ဒီမှာအရွှေရိုက်ထားတဲ့ဖရင်းလေးအီစီဂျီမှတ်တန်းနေဒါနှလုံးအထူးကုသမားတော်ကြီးတွေလက်မှတ်တင်နေကိုကြားရတော့ဆက်ဆက်တင်လိုက်တယ်ညခွန်လိုက်လောက်ကျတော့အေဒီကဥက္ကဋ္ဌရဲ့လာခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွားခ ခံရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပြီးအခုနောက်ပိုင်းတွေအတွင်းပိုပြီးဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်လာတယ်လို့အဲ့ဒီမျိုးကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မန္တလေးမျိုးကန်လည်းဖြစ်နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကြည်မြိုင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။
6: အရန်ကိုစိုးရင်ရတဲ့အနေထားမှာစစ်သားလုပ်ခိုင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဥရေကိုကြောက်လန့်ပြီးရှောင်ရဒိန်းရတာပေါ့ဗျာနော်ရှင်းပြရနိုင်ငံတော်အထောက်အကူပြုခဲ့လို့လူလူရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတွေကသူတို့ဆန္ဒသူတို့ဝင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ကအတင်းကျပ်ထွက်လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ဘော်ဒါဆွဲထည့်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကတော့အခုကတော့နေရာနှက်မှာဖြစ်နေတာ
5: အခုလို့စစ်မှုထမ်းတင်နှန်းသားတွေကိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်ယူတာနေအိမ်တွေကနေညအချိန်ပေါ်တာဝင်ဆွဲတာလမ်းသွန်းလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေတာတွေဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုက BBC ကိုပြောပါတယ်။တကယ်လို့ဒီဖြစ်စဉ်တွေသာရှိလာရင်သူတို့စီကိုတိုင်ကြနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ
0: ်။သောတာရှင်များရှင်မုံပြင်းနဲ့တံပြူစရက်လမ်းမိုက်မှာအခုရပိုင်းတွင်အရသား၅ဦးသက်ပြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သခိုင်းတိုင်းတမူးမြို့မှာလည်းနှစ်လအတွင်းအရသာတက်ဖြတ်ခံရမှု10ခုဝင်းကျင်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အကြောင်းစုံကိုမတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
7: ။မေလ14ရက်နေ့ကတံဖြူစရက်မြို့နယ်ရေးတံဖြူစရက်လမ်းမိုင်အနီးကစခန်းကြီးကြီးရွာမှာရေနံကြီးလိုက်တုတ်ကြတဲ့အမျိုးသား3ဦးကိုလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ခါရိုင်းနှက်ခံတရားတွေနဲ့အတူတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အလောင်းတွေလမ်းဘေးမှာဆွန့်ပစ်ထားတာကိုဒေသခံတွေကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အလားတူပဲမနေ့မေလ20ရက်နေ့တုန်းကလည်းတံဖြူစရက်မြို့နယ်ထင်းရှူးကြီးရွာလမ်းမိုင်မှာမြမဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPT ဝန်ထမ်းအမျိုးသား2ဦးကိုလည်းလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ခါတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အလောင်းဆွန့်ပစ်မှုထပ်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလို6ရက်တာကာလအတွင်းအရက်သား5ဦးသေဆုံးရတဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေကထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့မော်လနဲ့ကန်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဆိုတာမျိုးသိရပေမဲ့တိတိကျကျပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မွန်ပြည်နယ်တံဖြူစရက်မြို့နယ်ကဒေသခံတအူပြောပြတာက
8: တံဖြူမြို့ပေါ်မှာတော့အေးစေးပဲ။အဲ့တံဖြူမြို့ကနေကျော်လွန်ပြီးတော့အရေးပဲလမ်းမိုင်းကိုသွားတဲ့ခါကျရင်ဆက်မှနေဖြစ်ကြလား
9: ။ဒီသူကလောက်တယ်ဆိုတော့ကြီးညာလာတာမဟုတ်တာပြောတယ်တော့မသိရဘူး။ချင်းချင်းချင်းနဲ့လည်းကွာမပြောရဲဘူး။ဒီစိတ်ထဲမှာမတင်ကြရင်သူတို့လောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။
7: တခါအခု2026ခုနှစ်အတွင်းပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းအနေရတွေကြောင့်ဘေးလွရာကိုပြေးလွှာရင်တိုက်ဆုံးခဲ့သူအရက်သား80ဦးကျော်ရှိလာပြီလို့လည်းနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူပဲအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တမူးခရိုင်အတွင်းမှာ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအတွင်း၄လတာကာလမှာအရက်သား10ဦးထပ်မံတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီး18ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရသိရပါတယ်။အခုလိုအရက်သားပြည်သူတိုက်ဆုံးမှုတွေများပြားလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးနေရကြောင်းလူအခွင့်အရေး
6: ကျွန်တော်တို့ရှားသူတူတုံးတက်တာကမကြည့်လေမှုတွေကိုဒီတလန်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးကြီးတုံးပြီးတော့ကြောက်ချကြတဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကြားရရင်ပြင်းပြီးသူတွေကခံရတဲ့လုံရပေါ့ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့နားလာတဲ့စိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါတို့နှစ်ဖက်စလုံးကျူးလွန်နေကြတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကတော့တော်တော်စိ

BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ကျသရေညချမ်း BBC စီစဉ်ဒီမာရင်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အသံလွှင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: Ming Lavashi, Milan Setia, Chatharina by Season O, BBC One or Darin, to Jamati and Regatin Seppi Mava. Anna think it, P. Natown set the Kunin now by Champion Yaye, Jetta Togere, Mularan, Leran Chanarigo, Champion, Tequin Pime, Pinayi, Winitana, Season Patalo.
1: ဒီပါရကျွန်တော်ထပ်တန်းနေကလေးတွေကဂျပန်မှာအဆင်ပြေမှာလေးစိတ်ကြောက်ကစားဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုလေတန်းထိပြပါနေတော့တကယ်လို့ဥပမာအတန်း20လောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကလေးပြန်ကြွားရင်းဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကန့်တချက်ရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဒီကြောင့်နဲ့အတူလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားရာကွန်ဂိုအရှေ့ပိုင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ပထမဆုံးလူသေဆုံးမှုရှိခဲ့တာကြောင့်ယောဂက
0: Congo nang at Shibai, Donki Vu Pinega, Lenakan, the Bondry, Tencho Taya, Ditama, Ebola virus, Bokusamu, Tmazo, Chen Shike Chow, a debut theabari, Pinem Yodo, Bukavuma, Yoga Bokuset, Kangaya Mugo, Sis Chetri Ya Tiarelo, M23, Lenakan, Puega, Piovari, Kisangani Yoga, a third session at Yue, Lunga Mathe Songi, Tuma, Ebola Yoga, Bokuset, Kanta Chow, a debut. တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလုံချုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နေရာတချို့ကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဆေးဝန်ထမ်းတွေသွားရောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေသလိုလက်နက်ကင်အုပ်စုအနေနဲ့ယောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေပေါ်ထွက်နေပါတယ်ဒေသတွေမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသူတွေလို့ယူဆရသူ600ကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာ
1: 55%သင်္ဘောအုပ်စုတွေကသင်္ဘောတွေကို IDF Israel စစ်တပ်ကကြားဖြတ်ဟန်တားခဲ့ပြီးဣသရေလအကျဉ်းဆောင်တစ်ခုစီခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုလှုပ်ရှားသူရာပေါင်းများစွာကိုနေရက်တိုင်းပြန်ပို့ရေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဣသရေအစိုးရကစတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း40ကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ400သုံးစေတဲကအများစုကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး၄စိတ်တစ်ခုစီပို့ဆောင်ထားကြောင်းနဲ့သူတို့နိုင်
0: sin Israel lung jaw yin win ji Itma Ben Gavira ga thu hlang pyaung pyet ye pyu ni bon video go social media bo tin kha da chaung naingan daga ma au au taung tin phit twa khe ya ba le shin Cuba Tamra Hong Rahul Castro apo lutat mu swae chet ne tia swae so ye yu bo American ga lut khe pi ma be Cuba apo tia swae so mu re dan khat pait so mu re ne chain chaung ni da re go yat tan bo American so ya go tiyuk so ya ga pyo cha lai ba le Cuba ye naingan do achauk cha ana pai sai mu ka kwe ye go tiyuk so ya ga akai ma thauk khan a pe ni de lo tiyuk naingan ja ye wun yi thana ga pyo ba le at that 64 ne aywe ton lai ye kaung saung Mr Castro ha လုံးခဲ့တဲ့နှစ်သုံးဆယ်ကလေးရင်နှစ်စင်းကိုပြစ်ချခဲ့မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ပူးပေါင်းကြံစီခဲ့မှုလူသတ်မှုစွဲချက်၄ခုနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ကာလာဒါရှေအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ကျူဘာကွန်မြူနစ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့အမေရိကန်ကစီးရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ထင်ကြေးပေးပြောဆိုမှုတွေထွက်ပေါ်နေချိန်မှာပဲအခု 조사를했니네파키스탄의어사시행화지마도시우시조에스무니아하디그네나마이마이란나이간타히란묘고도와약메로드린뇌야띠야바리에스무니아하이란아시민태단폭고리네ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့အီရန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကပါကစ္စတန်ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးပေးပို့ခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့စစ်ဆုံးသက်ရေးနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်တွေကိုသူတို့သုံးသပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတထရမ်ကသဘောတူချက်တစ်ခုရရင်အီရန်ဘက်ကသဘောတူဖို့နောက်ထပ်ရက်နှဲငယ်လောက်ပဲသူစောင့်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအစိုးရရဲ့မူရစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေမှုနဲ့ ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံးကအလို့ရှိနေတဲ့စီးနှိတ်လွတ်တော်အမတ်ကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းဖို့ဖိလစ်ပိုင်တရားရေးဌာနကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အ Eddie Sine Lutor Matt Ronald De La Rosa Ha, Sine Lutore, Winyak Kolon Kebe me, Pika Muri, Pipwa Kepi, Pigere, Trimbaka, Piazon Toa Kebari, Tua Philippine Yacho Pietawin Yuke Wuji, Muji Se Tongswe to Lu Yak Tongsego, Tapiapo, Tamra Hang Rodrigo to Tade Net to Pubang Chansi Lo Sangere, so Pisuswe Kantavari, Tugaro D Swejetrigo, Ninso Tavari, Mr. Duda Degaro, The Heck Muma, Teng Teng Kantabi Pipari, Botu Nerunga, ICC, Pamoran Mainpo, Yayi Damien Main Tokbebo, Mr. De La Rosa, Panjamu, Philippine Tia Yung Chuka, Pecha Kevarishi. UK Nangane, Shuip Yang Wiao Ladu, Ye Twehat, Nit Twin Tawai Yocha Twapji, Covid Kabe Kalapi, Natang Sena Kunika Salo, Nenzo Singo, Tocha Twa Kevari, Natang Nasanga Kunema, Shuip Yang Wiao Ladu, Ye Twe, Chi Tocha Twa Keraha, Shuip Yang Ladure, Mitazu, Winri, Chownari, Pom Chadi Kinga, Piwin Win Visa, Tincha Kemuri, Chownet, Two, Britain Nangane, and the Twakwa Duri, Maman Dola Nidet, Twacha, Piparishi. တော်တာရှင်များရှင်2027ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျောင်းပညာရေးပြတ်တောက်သွားခဲ့တဲ့မူလာတန်းနဲ့လေတန်းကျောင်းသားတွေကိုအသက်အရွယ်ရရောပညာရေးချင်းရရောသင့်တော်တဲ့အတန်းတက်ခွင့်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်မယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေအတွက်အတန်း လိုက်ဆင့်သတ်မှတ်စမ်းသပ်ချက်ပလေးစမန့်တက်စ်ပြန်လည်ဖြေဆိုခိုင်းပြီးကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအသက်ကန့်သတ်ချက်ကျော်လွန်နေသူတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ကလေးမိပါရီနဲ့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကထောက်ပြနေကြပါတယ်။မတ်တာယာကစူးစီးပြောပြမှာပါ။
1: အခုဒီအစီအစဉ်မှာအခြေခံပညာကျောင်းကိုပိုင်ကျောင်းနဲ့ဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေမှာတင်ယူခဲ့ဘူးသူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးဖြေဆိုခွင့်ရှောက်လာတွေကိုတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးတွေမှာတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆောင်မိုးဝဲကိုလာမယ့်ဂျွန်လ9ရက်ကနေ20ရက်အထိတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စာစည်းဌာနကစစ်ဆေးပြီးအောင်စင်းကြီးကိုဇူလိုင်1ရက်မှာထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ာဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရပါတယ်ရှင်
0: ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြည်သူပါတီရဲ့ပြည်မြို့တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ညအိတ်နေချိန်နေအိမ်ကနေစစ်တပ်ကအတင်းကျပ်ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းကျပ်ခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင်းမတ်ဇာနီထွန်းကပြောပြမှာပါ။
2: ဦးကိုကိုကြီးဦးဆောင်တဲ့ပြည်သူပါတီရဲ့ပဲခူးတိုင်းပြည်မျိုးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးဇေယျစောကိုစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲခဲ့တယ်လို့ပါတီကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေ19ရက်ည17နာရီခွဲခန့်မှာပြည်မျိုးပေါ်စံတော်ရက်ွက်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုတနက်ကန်ဆောင်ထားတဲ့အရက်ဝတ်တွေနဲ့လူတစုရောက်လာပြီးဦးဇေယျစောကိုနေအိမ်ကအတင်းခေါ်ချပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးဇေယျစောဟာအသက်34နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီး ကြည့်သူစမှုတန်ဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့သူဖြစ်နေပေမဲ့အမှန်တကယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အတွက်စေကူတောင်းမှုခံယူနေရသူဖြစ်လို့စမှုတန်ခေါ်တာကိုရွှေဆိုင်ပေးဖို့အတနာခံစားတင်ပြခဲ့တဲ့အတွက်မေ20ရက်မှာပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ပြည်မျိုးနယ်ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စန်းကပြောပါတယ
3: ်။ဒီသားစုကကျွန်တော်အဲ့ဆက်တွေ့စမှုတန်ဆက်ခေါ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနယ်ဥချုပ်မှုအေဒီကိုကျွန်တော်တွားပြီးတွေ့ပါတယ်။ဒီကလေးကကျမရေးလည်းမကောင်းဘူး။ဒီမှာသူကနှလုံးရောဂါနဲ့ဆီလုံးတက်ထားတယ်။ဒီမှာအရွှေရိုက်ထားတဲ့ friend နေ ECG မှတ်တမ်းနေနှလုံးအထူးကုသမတော်ကြီးတွေရဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့ကိုဆက်လိုက်တော့ဆက်စတင်လိုက်တဲ့ည9နာရီလောက်ကျတော့ ED ကဦးဇန်ရေးလာခေါ်ပါတဲ့။တော့ကျွန်တော်တွားခေါ်ပြန်လာတယ်ပေါ့။
2: အဲ့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကပြည်မျိုးပေါ်နဲ့ဘကုတ်တိုင်းတွေကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာနေစဉ်လိုလိုရှိနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒါပြင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတို့မြို့ကြီးတွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးစစ်မှုတွေပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေပြီးအခုလပိုင်းတွေအတွင်းပိုပြီးဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်လာတယ်လို့အဲ့ဒီမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မန္တလေးမြို့ကန်လည်းဖြစ်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကြည်မြိုင်းကအခုလိုပြောပါတယ်
4: ။ရန်ကိုစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမှာစစ်သားလုခိုင်းတဲ့အခြေအနေကတော့ဒီဥရေကိုကြောက်လန့်ပြီးရှောင်ရဒိန်းရတာပေါ့ဗျာ။နော်ချင်းပြည်နိုင်ငံတော်အထောက်အကူပြုခဲ့လို့လူလူရှိကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတွေကသူတို့ဆန္ဒသူတို့ဝင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ကအတင်းကျပ်ထွက်လှုပ်ခိုင်းပြီးတော့ဘော်ဒါဆွဲထည့်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကတော့အခုကတော့နေရာနှက်မှာဖြစ်နေတာ
2: အခုလိုစစ်မှုတန်းတင်နှန်းသားတွေကိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်ယူတာနေအိမ်တွေကနေညအချိန်ပေါ်တာဝင်ဆွဲတာလမ်းသွန်းလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေတာတွေဟာစစ်မှုတန်းဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူစစ်မှုတန်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုက BBC ကိုပြောပါတယ်တကယ်လို့ဒီဖြစ်စဉ်တွေသာရှိလာရင်သူတို့စီကိုတိုင်ကြနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ
0: ်သောတာရှင်များရှင်မွန်ပြည်နယ်တန်ပြူစက်လမ်းမိုက်မှာအခုရပိုင်းတွင်အရသား၅ဦးသက်ပြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့မှာလည်းနှစ်လအတွင်းအရသာသက်ဖြတ်ခံရမှု10ခုဝန်းကျင်ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အကြောင်းစုံကိုမတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
5: ။မေလ14ရက်နေ့ကတန်ဖြူစရက်မြို့နယ်ရေးတန်ဖြူစရက်လမ်းမိုင်အနီးကစခန်းကြီးကြီးရွာမှာရေနံကြီးလိုက်တုတ်ကြတဲ့အမျိုးသား3ဦးကိုလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ခါရိုင်းနှက်ခံတရားတွေနဲ့အတူတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံထားရတဲ့အလောင်းတွေလမ်းဘေးမှာဆုတ်ပစ်ထားတာကိုဒေသခံတွေကတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အလားတူပဲမနေ့မေလ20ရက်နေ့တုန်းကလည်းတန်ဖြူစရက်မြို့နယ်ထင်းရှူးကြီးရွာလမ်းမိုင်မှာမြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း MPD ဝန်ထမ်းအမျိုးသား2ဦးကိုလည်းလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ခါတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အလောင်းဆုတ်ပစ်မှုထပ်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလို6ရက်တာကာလအတွင်းအရက်သား5ဦးသေဆုံးရတဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေကထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့မော်လနဲ့ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဆိုတာမျိုးသိရပေမဲ့တိတိကျကျပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရက်မြို့နယ်ကဒေသခံတဦးပြောပြတာက
6: တံရမျိုးပေါ်မှာတော့အေးဆေးပဲအဲ့တံရမျိုးကနေကျော်လွန်ပြီးတော့အရေးပဲလမ်းမိုင်းကိုသွားတဲ့ခါကျရင်ဆက်မတယ်ဖြစ်ကြလာ
7: ဒီသူကလောက်တယ်ဆိုတော့ကြီးညာတာကမဟုတ်တာပြောတော့မသိရဘူးချင်းချင်းချက်နဲ့လဲကွာမပြောရဲဘူးလေစိတ်ထဲမှာမတင်ခိုင်းသူတို့လောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ
5: တခါအခု2026ခုနှစ်အတွင်းပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းအနေရတွေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုပြေးလွှာရင်းတိုက်ဆုံးခဲ့သူအရက်သား80ဦးကျော်ရှိလာပြီလို့လည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူပဲအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တမူးခရိုင်အတွင်းမှာ2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအတွင်း4လတာကာလမှာအရက်သား10ဦးထက်မနည်းတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီး18ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရသိရပါတယ်။အခုလိုအရက်သားပြည်သူတိုက်ဆုံးမှုတွေများပြားလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးနေရကြောင်းလူအခွင့်တက်ကြွအလှရှားသူတူတုံးတက်တာက
8: ပတိလေမှုတွေကိုဒီတလန်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးကြီးတုံးပြီးတော့ကြောက်ချကြတဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကြားရတဲ့အပြင်းအထန်တွေခံရတဲ့လုပ်ရပေါ့ဒီပုံစံတိုင်းနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့လားလာနဲ့သိကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါတို့နှစ်ဖက်စလုံးကျူးလွန်နေကြတဲ့ကျူးလွန်မှုကြီးကတော့တော်တော်ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရကြီးပေါ့နော်ပြည်သူတွေကကြားလို့ရှိရင်တော့ကုလဲမမလုံခြုံမှုနောက်လည်းပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိမှာမဟုတ်အချိန်ခံကြတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေတော့ကတော့ဟိုအဆိုးဆုံးဖြစ်မှာပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်

0: ပါဒီကလာမှာမယ်မြို့မြို့တော့အကြောင်းအကျောင်းနေကြောင်
1: းနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စီရင်တွေအရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2026ခုနှစ်မေလ19ရက်နေ့အတွင်းအရက်သားပြည်သူစုစုပေါင်း 8,000 ကျော်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ
2: ။မတ်ရွှေပိုးနီသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါရှင်။

PBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ကြာသရေညချမ်း PBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ PBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။